ci viaj bay holo ka korbo radio holo nga fat may di dogo yamma bar goro ganda di dewdi la kar ya korbo radio na ka tani wani ya bon wali vun la sunda a wani vandam vandam ki amamba beremba hona zidian ma gege la hala mar ka ka bo radio na humbla ani gorozina gorozila di di wi vo horzi di il bura li la fidi aboyil gawan pi holo e gatudi a wani gorozina li samay mana tam lama wani samay mana wamtita a do banga vota muhdo ba humum lama yaz ya torka dalili dokar yam karga ya dokki di yam val dok fidi yam dokar yam fidi dogo yam ba jodi de dokar yam karga dokki di yam val dokar yam fidi dogo yam ba li gari li yika tan toru dokar yam karya dokar yam karya dokar yam lege dokar yam lege ali vandam vandam ki yama be bere bazaru karte di gol bara bara diyan ma ge gela na kaka wora le humba ali gorozina wali diwi vohur zina ir bura de la fili a wali gu gorma be tamla be liya abazam ibil va be dogo yam bila li gorma be diwi vohur zina ka dago wa de bur idi la fili aboyir gapili holongi ka voturi wali tor tali dokar yam kare dokidizi yam val dokar yam fidi dogo yam ba dokar yam kare dokar yam kare dokidi yam lewe dokar yam lege awani suma isuma la fa amado basamanu humu blama wali la iya hiyam tonda tali garam golwana yumayman polis nga kola doba delegeri kartir gare vamu imha hur i mama tatwa vun sunda wanda dihan ma vuti gono kondori da kileta na Allah subhanahu wa ta'ala jamela talila ane tok mazidi ga tok kamba le ina vo malachi ade malachi ade hur karte di waliyada ane tok kamba lili bur dimanche tel ut buru ba afat dogo yamma fidida asmay man hum komedi kela wali ar hawidi ladi dida nga bosya a wali ladala zibil dat ba fatan huri mazimi itoka tuwa el holwata wula de wan vun suwon duwa da di halma vutti gono gono kondori da su mai suma da jamela ka tadir ki latta zalina halan ali li samai mala chuka beli samai mala chuke golon hawana li samai mala chuka bom warga ma ana halan li din baya toka ga toka ga na vo mala chi adek mala cha de toka luhur azim hanur karteri wali ya wali ya da awan tok da tambali di bur dimosh til ud burum ba li toka li na fatti dogo yamma a fidida awan samay man hum komedike do ba ma humanga ka ka vorana hum bar fi wasalalan jogam vun sun da ta hlis mai sumala zihila da zia fazal hur toka tumi sala diopi arha wili tatu vun sun do la cholela ta dandali samuel dandali samuel la biyora yora han ma musa bayjam ali garayam bat amamba mabi ya ni talaw elizabeth dat fima dalika jamela tadi wal yoram hatan basibim shersum jabelir ki latazi na halaw tumara basi idan gika ni giya suma suma humur kila tala gaga de pra deu di deu la suma na tuuri ri bur la dalo lan sami chila suma hala lo lan sami hida suma suma da ka kazela lo sama tag ir sadil suma dangai na me maranga kagari tirik jabel allo mai ba chu yam daga del kagari pra deu di deu la lo mi le ba fighter bur mi avina tuna be tagri selti so le kolinal

0: ஜீவரா, இளையர்னா ரங்க புள்ளை கோய்வோ ஜீவரா, மனதே குழைவோ ஜீவரா,
1: sbdidrom gete tomodrom gete wate widige khalas kidini taktakro daina yakkuminti findianaɗe ñommena fada radio cadi abin technique indi cuki alfred in tada jirungu kintingan présidentan inde jimta roger jireado ari créatechnicien centre meter gredi ingisiñimba halninena geda fi micron di ashta bakar musa koro wate inchallah alay cidia in wuyaye juma digeye yakku kalkar cittiya kilafumin assalamualeykum.

awoy radio diffusion nationale tchadienne dokaglo aska de manam bisit na jik do betum bank boy songan gdoti kutuso wala najik do bet nik takgadon to nik vice president ya ngegno wasun kum goto kosuguma lang dokum lok tchad de la da barnay lok la yad ko mandang rindot na assemblée nationale bari ne David Oude ngar ngari madin ini na tagbe ta ba ya taroba de nik secrétaire ba ni na wasu kum goto ni secrétaire général ya Nations Unies que gingra lo yite dana la kona barne Afrique centrale ni adrine Mohamed El Amin Souef ni koto klekrangi girjin tbayni naisep adi ngol ko do bureau régional te ya Nations Unies que Afrique centrale la bay abarne ino kani ade nine tadana ke niko tadana ke nik vice président ye assemblée nationale walen naji mbayi taba naji koko walen banade te mandangi ke sodoriwa inaji alom ke kade to gengra loji ko ni dana la niyo krang bayi naji ange kana yaka tori ngade tari namunji dokum loji ke chade tula koko mata bayi naji ke sodoti kor ni na walen mbanana te ta adi Samira Abdullahi Rabe nina na watu kum tubai kwa mbir na jeji mbiri ringa ji kujula ade mbiri ki girji nge gine yan klaka sodo yani kuro ya digindulga gir jitutu ni taba yan ndangan kia mbiri tla ni i najika anjira kata digindulga tu malang ade inajia biaji chat ni gog na na nordon gir klaya CPI te ade i cour pénal international ni ba corne biaji chat na ordon giri ni ninku doklaya commission nationale ya droit de l'homme te ningi gidan jigen go biaji ki chat te ni taba nini najine nini indan kete ta jigne ninto bai najiku sodo yani indijan ku bo ali article ku numero ni bu ko gi ku kujo kalin ku siri dotani ni ba nino ni nana ra kadnen gi gene jigne go yani indu ni chade ina kuna nordon gir CPI te ko kuni bana wagu kade nandan klayade ni klakororo oyaku unji kusodo yani kuoro ya dindul ore yang kumajalig wala nen nanjiran dote ali yak yerge nanjiran dote ali yak sor nanjiran dote ali nandani yaku unje injai injai ku onan tel nan den si kosge ke chatgni giri doji konsie ke doji gelsig na barn si na citoyen gni taba dan dejin si kade ki rai kala kororo tamye kade ke najik so do koro e de yake najik banka ni logang saria ku bogge yak so do gni unjin janjai ta ba najin ti taritla kemberun totni ki ya krosi si gut nonio krang bay commission nationale ya droit de l'homme ni dana yani najiku ko tanato njigu oyeran kla ke kade ato mbuna gegni ngan kembe ke chatgutla malang ake giringra logique dana la ko ni afrique centrale ake ke sensei bay gige ni gige kadinya ke roro ato lapiani ato no kendan naji na te gni ato ni na nin nan nan daw daw tali nan dan klayde ku urut ade de kon jinjigir mbern tot ta kadre ngeji ku jira bay president ya commission nationale ya droit de l'homme di bengar l'armée ni na jinjigir mbern tot ta ringeji ku julani

Orang tu tam ya pakara. Wah ya kendana mainnya ke ya rah. Anin tu ni tawa yang tu. Ba yang tu ni geri kadu. Biar je cat wadana asingan balg ni. Yang ke sodo. Yang tu ke kadu dendul. Indang kiam ma betul-betul. Baik tu, ay telun kodu. Ada abar na information technique ou professionnel ni dan giri ando to wadna ni ta anta tagu be ko ke adi ke ministère affaires étrangères te ade tinge na ando ni ta ba ona do yang ge te in kai ade yang ne ni ne ona na do te ge ni ta ba mama mudela sen kada oi ma butu bugna bar nei fe de rut ni ne oron do ku do tu tam ye kadian nan da na ta ku no tu ni gi ge ba ni no na do tu ge ku kum tu ge o ya ni kle yan do ki de ndu la ndang ma butu butu bai ton era ki ji a ki tel ni ko de ni na bar nei formation technique professionnelle ni ta ba nan no sin kil ka de to gne tu sein ade nge ku kum te ge ide ku non na reali abar ne ne jama ga de esper gni nin nin na re nta pa ya ge ri de gni bo na te ade ya ge ri gne bo na te to ni tam ye ka de ta ka ku na gna re ku no ji te to ne e kol gi ge ya yi do imbe ni ba ya ndo gni tele adin tog na de to wa yi ni ara ngan gne ni ni ngan taro kadang ngan yando konto mandang ni kran kita tol tate kada mamuda sibai ni ba idan nai fe de rut ba yane indu ke kna ni nana ge ge wo de jin gog ake nge ko skill ke lok dog na band nai partenaire ge ni yak ka de gar gar ran na ban nai recommendation ni ge ge ba ndang ne kem ma butu bugete mamuda sik ini ke minister ko ni yang kala ke so do yang do ingan ke universite te ke institut ge yang kran ge awro to bai ni doktor sitak yombatina beni ni na re ndambo ta kinge na ede te ran klang ko to mandang ni mabada silai ke ni ke minister yang kala ke so do kala yang ge ko nbir na ge gir jin te malang ni ko ni pajam bire go ni ari gashim sherif Mama te ni nena bola dan kanda tawa inge kabine yente ni. Adi inge directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Adi Grégoire Njaka. Ni tawa inge na de tade ana sein. Adi mama de si la ni tawa tade ana ike baywa. Adi tade ana ni tamye kade yane abar neit. Najiku dobi itu, bay najiku ekonom binatu, gne abar na informasi ni, ni kembali ke, ni ba ke iri neira ta ye ban ta ku mandang niwa, bay ni non ni najiku walen na tu kerangge awurutu najiku soto koskiling ya ni kelaya, ge kodum ber najiku ke bay najiku ngai walen benar na tu ku mandang. Ingkinaran kalau ada yang kira awak sudah mati tu, ada engkau ni kau dengar naji ke tak? Ni ni naik engkau ni ando yang kira kau orang ni mati. Ada engkau kau dengar naji ke ni tak apa? Ni ni engkau ni ando bayi ando ku bayi wa, ando tu ni awi ke rodu tu ni ni engkau dengar naji ke ba? Kadek ke unen ke ngomong jenis ni Niba yang don tu mandangi ke sodo naji doka kulone atur kon jauh tu mana ye dah ye dengkai mana ye ye dah le kulong awang kai ne li dah lengkai lo nengga nengga ik dum kok ni taba ni no nena ni nengga ni yang do ke sodo ni o kerang bayi to naji ya dekun durgani ya ketoring gede tak kadere namunji ke Nabar na urgence humanitaire ni.
ba yan don to ni ara ka de yan ni ko se ge a ke communauté ge ge ko de berna ji ga wi ne ko rode te ka de ya gerin kum adi ne ke secrétaire général adjoint qui a ministère ya communication ba zuta ne baba martin ta ne na re ndem bon ta yan do yidin to te abar ne consortium qui a ministère ya communication aux maisons des médias que Tchato ignore les journalistes Tchadien Ran, que la Nante, que UNICEF, Tagbeta, Ndane Gir Yando, Kingenato Saini, Tawa Ndandi Dotnaï, Café de Presse, Nibaikam, Maison de la Presse, te. Ade Kingena Ede Konto Mandani, Kei Rin Rayanwa. Kingena edneni taba itam ye kade ke najik sodo acte naissance gun kam labdan tug sen sen tundan gishe gnoni ba bong bola ge ge bob ngan ge kmad ge ni dai noni tlen jad dana adngan ge kmad ge gojinde awun ke bal ko gi bong bal ko jo mutam bong kada awun mi no gi ge ranak naissance edni ale bai ade kingena eden to ik kade awona ba yana barne sensibilisation ki e kwaj de ndul naji kade gerkum yagni ni ba kadanda no awarndo kade arane sensibilisation ni ni ba ni no kade wudu do bob ngan gi ko ngan gi te tam ye kadre mbong balkon ni jikame to kade woto balku dubu joku kutumuta dot na re no jitto ni ba kade ke ngon kore de gojina ke nge kra nak naissance da le bay ni ba ka de au kran yani act naissance ya ngon ku du ni no na ara seneta ka da ni ekolte gi ge yan kran ge a woront bay ni ke kundum kunda ka de sia wo iba ni ni jo ade ni ke chwiki alfred ni ke ali mamat tijani lionel nomengar ni ngi te de ka de si mam di sesi jai kom di ke te bay